Lodi Darin. Rengchung ki nyongre war nilin cheba gyu. Drogi mangbo shi le dianjia yungbo tuyba shi chungwa ma se. Suwe chuzi e kyang ngun se tuyba torchin yu.